Ha ho setse dibeke tse tharo pele ho dikgetho tsa magotla metse tsa selemo sa 2026. Baahi ba sebaka sa Villa Liza e Kurleni ba re ba ntse ba tobana le mathata a ho dutla ha peipi e tsamaisang dikgwerekgwere. Ba re ke dikgwedi tse ka bang tse nne ho isa ho tse hlano ba ntse ba tobana le mathata ana le ha ba tlaleile ho masepala. Baahi ba re ho dutla ha peipi ena ho ama maphelo a bona a letsatsi le letsatsi. Mme ba boetse ba hlahisa ho ngongoreha ha bona malebana le maemo a bophelo. Haholoholo ho bana, mme hape masepala o re sebaka sa Villa Liza ke se seng sa dibaka tse nang le bothata ba